0: Sekta za kilimo
1: Tanzania na Benki ya Dunia mwelekeo mmoja.
2: Mashirikiano yetu ya muda mrefu na benki.
1: Kizungumkuti cha malori na foleni. Bashara pia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tunajinunia imeahidi kuendeleza miradi ya kimkakati inayolenga kuchochea uchumi na maendeleo ya wananchi, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Kauli hiyo imetolewa na makamu wa rais wa Benki ya Dunia kanda ya Afrika Mashariki na Kusini, Dr. Ndiame Diop, wakati alipokutana na rais Dr. Samia Suluhu Hassan Ikulu Dar es Salaam. Tupate ripoti zaidi.
3: Ikulu ya Dar es Salaam, rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na makamu wa rais wa Benki ya Dunia kanda ya Afrika Mashariki na Kusini, Dr. Ndiame Diop. Katika mazungumzo hayo, wamegusia kuendeleza miradi ya kimkakati inayolenga kuchochea uchumi na kuleta maendeleo kwa wananchi. Katika hatua nyingine, Benki ya Dunia imeahidi kuendelea kushirikiana na Tanzania kuendeleza miradi ya kimkakati inayolenga kutumia fursa zilizopo katika ushoroba wa kati ili kuchochea ukuaji wa uchumi, kuongeza ajira na kuleta maendeleo kwa wananchi wa Tanzania na nchi jirani. Simamia kanda ya Afrika Mashariki na Kusini, Dr. Ndiame Diop, ametoa ahadi hiyo alipofanya mazungumzo na waziri wa fedha, Balozi Hamisi Musa Omar, katika ofisi ndogo ya Wizara ya Fedha jijini Dar es Salaam.
4: Wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya wadau wa soka hapa nchini wamesema rais na mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Yanga marehemu Francis Kifukwe alikuwa ni kiungo muhimu katika mabadiliko ya soka la Tanzania. Leo katika viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam, wadau hao wa soka wameungana na kuaga mwili wa kiongozi huyo wa zamani wa Yanga kabla ya kusafirishwa kwenda Mbeya kwa ajili ya mazishi na kuhitimisha safari yake ya maisha hapa duniani. Steve Kigora amehudhuria sherehe hiyo ya kumwaga na kutuandalia taarifa hii. Tutamatishe na mchezo wa gofu. Zaidi ya wachezaji 100 wa mchezo wa gofu wamejitokeza kushiriki michuano ya Bahari Beach inayofanyika kwenye viwanja vya Gymkhana jijini Dar es Salaam, hatua inayotajwa kuwa ni ishara ya kuendelea kuenea kwa mchezo huo kwenye mitaa mbalimbali nchini, hususan katika miji mikubwa.